mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin o si mo dun tin idunun mo ba wole idunun le mi ati ojo ba jade losu bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07 2026 ojo anuni gege ba si gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni esa wo alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ikan ninu awon ojo ti a ki fi si awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo ma fi ojo ti ebo ma da bibeli je o di mimo fun apo ni lojo anu e fowo mejeji sori be se ndide bo mami wara anugba loni e kan so odekunle e pa fura wara anugba iwo na so ti e gbogbo to ba je mami anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa ibo ni se je ojo to se koko to se poko yi to se koko to se pataki adua meta kan be ti a ki fi sere adua meta kan be to je pe loju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si an laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua ope olohun fe olope so pastor dekunle epafras wo ni yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international emi mo la gbogbo enu le lati so fun yin pe olohun yo tewo gba ope re olohun ba ngo e dide mami e dide daddy e ma bo nibi pepe e ja jo dupe e ja jo dupe a si jo dupe eni kan bo la se wa se se mo pe mo ni e joko le lana ni e ja jo dobale fun baba mi ati baba re la ro yi engineer e pe pastor Mrs. Temitayo women convention to do 2026 it was a success ka jo mo dupe ka jo mo yin

0: mi emi se la baba lo
1: ilera lo gboro yan rexol paracetamol la yo fe fori ara riro ati bo ba se ni bi otutu rexol paracetamol a je bi den rexol paracetamol tu wa lo lomi fomode bara re wa yale yan ojo meji lo ri dokita re rexol paracetamol ile se daily need industries lo se.

0: 32 FM, 94.9.
1: Aki wa kabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 dokita ori afefe na le tutun te se waju te ngbo pelu dokita omo tomi layo oba akose mose apogun nimo isegun yibo oni won asoro nipa pe ki awon eyan ki won ma lo si ile itaja lati lo ra ojulowo ogun mo wa bere pe se gbogbo ile itaja ti won tin ta ogun oyinbo njo sese abi ko sese lati ba awon ogun ayederu nibe awon wo ni won ta ogun ayederu bawo la se le mo ojulowo ile itaja tin ta ogun to je ti mo segun oyinbo enikan won fi atejise so fun mi pe won ni ara won ma arabirin kan o ti pe ti won tin woju olorun fun omo o to bi odun bi 5 si 6 ti won fi duro leyin opolopo odun eledu agbadura won lati fun won ni omo won se lo si ile iwosan lati lo se ayewo dokita so fun won pe o ti da e ma ra ogun yi e lo ki omo o le ma dagba si dada won si lo ra ogun na won lo lai mo wi pe ogun ti won lo yi ayederu ogun ni gege bi nkan ti won so fun wa oyun yen o wale losu mefa ta ni ka de bi ororu sa won ti won lo ra ogun ese wa nu e lati tun lo gboran si ilana ti dokita fun won ni a si le so pe dokita na ni o tele won lo ba won ra ogun bo wa la se le mo ogun to je ojulowo ta fi ni je kara wa olugbadi
2: ase olotu ibere de bere yen ibere nla ni to se pe e ti ba ni pe ki yin da lohun a ma da lohun ni orisirisi ona sugbon la kokko alati kokko fi idi e mule pe odo awon akose mose ologun registered pharmacist fun gbogbo akose mo ogun awon ogun awon pharmacist wa community pharmacist to se pe won wa ni agbegbe wa awon ile ogun ni agbegbe awon ibe ni o ye ko se pe ati ma ra ogun o se ni laanu wi pe ise to se pe ise abojuto ati ise agbofinro ati agbofinro to ye ki awon government ki ijoba ma se lati ri wi wi pe awon to ba se pe won ni iwe ase ati iwe eri to je ki won le ma sise gege bi pharmacist bi pe ko ye ko se pe won ye ko ma ta ogun idi ona kan niyan so ibi to ba se pe ijoba o sise to ye ko se iyan ma je ko se pe awon oni ayederu aye bi ayederu ogun se wa na ni ayederu apo ogun na se wa to ba je odo ade ayederu apo ogun ni won ti lo nra ogun iyan ko si nkan teyan kokon le se npa pe ayederu ogun na ni won ma ma lo so ibi ikini tori pe ko si akose mo ogun pharmacist to je po mo se daju to e bo le ma ta ogun ayederu tabi ko ma ra ogun ni bi to se pe ogun ogun ayederu ni won ta ikeji ni wipe ta ba ri ni awujo wa a ri pe opolopo eyan lo sin ta ogun kiri to je pe won ma gbe sinu basket to ma gbe sinu apere to je pe wa gbe si abe ohun to ma gbe sabe omi opolopo elomi inu won le ra ogun to da sugbon abe ibi to je pe won tin ko awon ogun yen pamo orun omi to je pe ogun yen ati baje ati di nkan mi to se pe o le se ilera ni ewu ni ijamba aso yen then fun awon to se pe won ma lo nra ogun o se pataki ta ba wole itaja ogun ejo e ma bere pe e fe ri pharmacist won nibe tori pe pharmacist o ba wa nbe obirin to ba se pe o si wa ni awon obirin to je pe boya won loyun abi awon obirin to je pe won wa ni ojo ori igba to je pe won si n bi omo lowo ipo ibimo o ni awon ibere kan to je pe eyan ma lati bere iyan lo ma je ke o lati ni awon ibere kan ta lati bere pe so wa ni ipo iloyun abi ohun gbiyanju lati lo si ipo iloyun iyan a je ka mo iru awon ogun ati ru imoran ti o ye ki a fun won bo se dokita gan loko to ye ge boya dokita tori gba mi elomi a fun lori voir doctor bye bye bye o le ma mo e pe oyun ti wa lara won
1: okay
2: sugbon ma to ba ye pe o le bere te fi wa die han pe ogun to fe lo yi ogun to ye pe to ba se pe eyan wa nu oyun to ba lu o le je ko yun dan tabi o le se se ko se pe o le ba eya ara omo to se po se ndagba igba asiko ti yen da ma n saba sele ni asiko to ye pe iwuna ponopo obirin gan ti won le ma mo e pe awon ti wa nu oyun to ye pe asiko igba yen ni eya ara omo to se bere sin to se bere sin to se bere sin to to bere sin dagba o la won ogun kan to ye pe teyan ba lo nigba yen o le ba kidirin omo je o le se ki apa ma wu o le se ko ye pe boya ese lo sin ni o sin dagba ko se pe ogun yen a se kini tabi ko se pe ko je ki oyun yen gan ko wa le e wa wo iru nkan ibanu je be iru en te lo fi letter atejise en to ye ko tin woju olohun fo mo to di osu kefa to se to wa lo ra ogun ko wa je ko se ogun je ko je nkan bi gege mo je so ni bere bi pe nkan ta fi ma n de na aisan nkan ta fi ma n toju aisan fi pe ki ara ki o wa ni
1: ijipepe
2: yato si yen another thing ti mo fe so ni wi pe lilo mo fe so awon mo fe fi asiko yi daruko awon ogun kokan to se pe awon lo se pe awon eyan ma nloju to de se pe won ma nba kidirin ati edo je ogun bi paracetamol o je ogun to ye pe o se da to tori be n pe o je ogun to ye pe looto lai ni lo bi pe doctor ko ogun to ye pe eyan gan le lo si ile ogun ko bere pe ejo ara nro mi mo fe lo ogun yi to se pe ta ba nlo ni asilo o wa lara awon ogun to se pe ohun ti e o ma ntete ba edo je
1: wow
2: opolopo ani a tablet meji ifa ta ba lo si lo oyinbo gan iye ta ba lo si awon ile mi awon ilu mi to se pe nbi ti won ti n gbe ofinro to de se pe aboju to nipa ilu ogun to wa daada e ri pe iye paracetamol to wa nu tablet ti won gan ko po to e ta wa nlo nbi nitori pe ko to di pe won bere si nlo ogun to ye pe won fo ogun sita fun ilo gbogbogbo iwadi ti ma nfi han bi pe ogun yi o ta ba lo looto ise ta ni pe ko se so nse awon nkan ijamba wo ni iyen side effect ati adverse effect ni ogun yi so i mean iwadi ti wule fi han wi pe ogun yi o bo se da to ara nro mi ni o ese nro mi ni o o da sugbon aloju e o ma nba kidney je elomi awon elomi ti won ba ti igba bere awon ogun apakokoro e ta pe ni antibiotics ko wa to se pe side effect won ni pe won ma nba kidney je ba teyan ba nlo awon ogun yen awa pharmacist a ma lati monitor pe a bogun yi se nse lati pa kokoro se ko ma di eti se ko ma ba kidney ara je abi se ko ma ba edoje imi tu wa to se pe to po gan tawon eyan nlo nsin iru awon ogun bi diclofenac ibuprofen awon ogun to da ni won ni agbara sugbon lara awon ise lodi won iyen side effect won ta le pe o awon je awon ogun kan ta mo ti iwadi de ti fi han wi pe won ma nba kidney je elomi a wa mu ogun to se pe ona to ona kan ni gbogbo won gba sise amu meji nbi ameyo kan bi amu meta nbi a wa lo papo iru awon asa be ati se wa lo wa lara nkan to se pe akapo ogun awon ise ta nse to nje ki kidney ma baje eyi to tun je mi logun ti mo fe so ti mi fe gbagbe ohun ni lilo awon ogun ti mo ma pe ni pe afikun onje supplements
1: okay
2: awon ogun to se pe elomi ibi to like o ma lo ogun de kaka ko fi je onje onje to ye pe inu e ni gbogbo orisirisi anfani to wa
1: okay
2: o beta o prefer ko ye pe ohun ma ma kogbo ogun je ta ba lo sori foran ayedujara nsin orisirisi eyan le ma ma ri mo je so ele won le so pe ah ogun yi o da fun aisan la agogba arun ni ele bayi o le se bayi ko je ko ri be ta ba ri elomi ati sa orisirisi iwo ngan pe awon afikun ounje ta n so yi vitamins imi iwa iru vitamin A especially to ba ti po ju o ma n ba kidney je ni o ma n ba liver je ni in fact to ba se pe aboyun lo nlo o tun ma fa ijamba fun
1: omo
2: to wa nu awon ogun mi asilo ogun mi ta awon eyan ma nlo pupo to se po ma n ba kidney ati edo je o ni ogun ta awon eyan pe ni ma won ma pe ni ma wu ma wu sugbon won omo en to ba n se ru e bi igba to ye po nlo majele to fi din ori ojo ekun ni nkan ti mo wa fe so je ri edo eyara edo ati kidney yi won je eyara to se pe won yi bi agbe won ra ya won rara gba iya won yi be ni won rara gba iya to se pe ti nkan ba tin baje die die won le ma tete farahan tori pe bọlọrun se da won ma wa gbogbo ona mi to se pe wa si le ma sise to e ke igba ti a pere wi pe o ri be ngbe nkan tin se edo eni yi abi kidirin eni yi tin baje to ba se po fi ma ma fi han opolopo igba awon eya ara yen
1: wa ti baje mi ara teyan fi le ri pe nkan tin se kidirin eyan abi edo
2: e se pupo olotu tori ko ye ka ba
1: menu
2: ba ko ye ka ba menu ba be ma soro pelu ma be koko bere pelu edo se ri ami teyan le ma koko ri teyan ma won pe edo eni yi ori be ngoku die ka tun nipa ise to nse se ri oju ati skin color ati eya ara e o ma ma yellow bayi o ma ma yellow
1: lagbalagba
2: bi ati agbalagba ati omode to e be ta ba wonu oju e ta ba wonu skin e be afi bi en pe en to dudu a le ma ri be en go pupa a ri be en pe eni yi bi awo eyan to pupa ni o se se ko ri pe itoton to ori bi o dudu bi ti koke ta like lati ha mu be ni won tun le sakiyesi ki won ri pe igbe ton ya o nfun
1: iga
2: bi pe iga bi pe o nfunfun loju tabi ko ma fe tabi ko fe ma ri bi ko fe ma ri bi
1: bi ori
2: bi iran ko ma ri bi amo
1: nka doctor
2: ko ma ri bi amo won tun le ri pe ki ara ma yun won pa ko ri pe agaga to ba ti ri pe oju tin fu oju tin yellow tin pupa awa tu ma je ki ara tu wa ma yun won tabi ko se pe ki o ma se won bi en pe won gbe bi abi ko ri be en pe won bi tabi ki ara ma rin yan tabi ko ri bi en pe onje o lo dede mo ti ba je kekere iyan fun edo fun kidirin ta je kidirin bo lohun se da ise bi ase ni kidirin wa ma nse on lo ma nse eje to ye ke gbogbo idoti to ye ko duro sinu eje on lo ma se to ma se jade omi ibe ni inu kidirin wa na ni ito ni lo nse ti o ba ti wa se pe ko sise iru kidirin yen sin pa ri bi en pe ara bere sin wu gbogbo ese oju abere sin wu adi bi en pe tabi ki ito wi pe tabi ki ito mama ki ito mama jade daada mo a wa ri bi en ga mo momi ito ti mo nto ko ma ju kekele to ba fi wo igba ti tele tara won ti samsam wa ri pe ito yi o ma jade mo tabi ko ri pe ito to nto o n ho bi ose ti won ba ti ri pe ito to nto to n ho bi ose apere niyan to tin so won pe kidirin yi o nilo abojuto
1: e seun dokita igba te n soro nipa awon ami ara yi e ti kokko so saju pe awon kan to n lo mo wu mo wu to ba wa je pe ni to tin lo mo wu mo wu to kule ti n wu tele tele to wa tun wa je wi pe lai mo wi pe boya kidirin un o ti so tele serufe ni be oun le ni ami ara mi ti o tu abara re o tu wu si yato si ogun to ti lo tele
2: awon ma wu si o ma wu si isowo wu yen at
1: yo tu yato
2: o ma tu yato si
1: 32 FM 94.9 koni ta tin derin po sonu dokita ori afefe o na leto te lori ofe lati ma gbo wa nibi ta tin se agbeyewo ninu ewu to wa ninu kalo akapo kako papo ati ailosodo awon akosemose apo ogun oyinbo lati ra ogun gege bi eleyi ti awon dokita ti won ba ko fun wa anbe loju opo ayelujara wa gbogbo awon sonso media wa Facebook wa ni YouTube at Instagram at 32FM949 feyin e ona le ti le darapo mo wa teyin ti awile yin darapo mo wa nbe Alaji Ogunride Marindoti adupe lowo yin won ti fi atejise won bi so woranse si wa nibe ma ma se oju opo le lati se ni alafi bo feyin ara le lati bere bere ki ma ya o se bo ke bo je 0705 50949 tabi 0809 70949 plus 234 906 2949 kini awon iriri tayin na ti ri nipa ogun lilo kini bere te fe bi won emi o ka dokita bi mo ti so
3: hello
1: e ka so
4: ele ka so mo
1: yes ma oruko yin o
4: e ma se very new one azaro lo
1: nami
4: yeah why still recover there is very same sense the doctor and he say any to ba ni ofa e ya ra no so ke this is a solution mare e da
1: wani eni to ba ni osa wani kini solution re
2: ase pupo fun ibere yen se ri osa je o aiso to se pe
1: hey sorry hello
5: yeah what is it
1: hello
5: okay hello ma hello ma
1: yes aruko yin ati bi te ti pe wa
5: yeah I dey look for that island of limit to expect to ma
1: yes sir n gbo yin sir lati island
5: hello yeah ibere tin be pe ni say on age limit o mo te yan le ran lo si chemist ko lo ro ki ko bi ba e le ran mo de lo chemist ko lo ro so allowed say am pharmacist wa say won ni lo te pe o mo ti o ba to stage ko gbadon lo si chemist lati lo ro do re mi ni so
1: e seun alagbade lati England won gbo yin se gbo ibere
2: won bere won gbo ibere mo ya ki nkan ko da ti ti en to bere
1: ya
2: osa o da ba mu mejeje so fun akoko fun en to ba ni ulcer inu mi dun pe won bere ibere yi tori se ri ulcer gan wa lara awon aisan to ye pe asilo ogun gan to ye pe o ma nfa asilo ogun mi asilo ogun opolopo awon ogun ara riro opolopo ninu won o se pe awon fura mo to ye pe teyan ba nsi won lo ohun fun re o ma nfa aisan ulcer ṣùgbọ́n ṣe wá rí àìsàn ọ́sà wá jẹ́ àìsàn tó ṣe pé ó ṣe pàtàkì tó yẹ pé a rí dókítà wa torí àwọn ìwádìí kan wà tó ṣe pé tí ò ṣe é ṣe wípé a kàn ń wojú èèyàn ni àwọn ìwádìí kan wà tó ṣe láti lè fi múlẹ̀ láti mọ ìdí ìkíní ni pé láti mọ kí ni nǹkan tó ṣe pé ó kàn sí ọ́sà yìí ṣé àṣìlò ogun ni àbí ṣé kòkòrò so ti won yi doctor ba ti se ayewo nkan be a le je ko mo iru itoju ti e ba gba opolopo ogun na to ye ge won lo lati fi toju ulcer opolopo na se ri lai si ailaye kikun lati odo akose mo se ogun opolopo lo ye pe won ma nse awon ogun yen lo ba wa ni awon tin lo ogun yi fun ojo pipe ori be npe ko sise sugbon tori pe gaga bi mo se so ko si abojuto ati pe ki won gbe ofin ro o lo je ko se pe ibikibi ni eyan ke eyan kokokan le rin wo bi kokan ko ra ogun opolopo awon ibi to ti lo ra ogun ti won se pe e ba registered pharmacies nbe to epo le se itoni ati igbimo toto bi e se ma lo ogun yen so da e le ri anfani to peye ninu ogun tori o se se ke eyan lo ogun ko ye pe ko la anfani kokan tori pe e lo bo ogun mi wa to ye pe to ba lo ko ye ko lo pelu onje to ba ti lo pelu onje ko le sise imi wa to ye pe eyan lati lo pelu onje imi eyan lati fi iseju abi bi wakati kan ko to di polo lai se pe en ra ogun yin lodo awon registered pharmacies e ni le ri anfani to peye ju dati ma lo ogun so ejo en to ba mo epo ni ulcer e gbianju ke ri doctor ta ba ti ri doctor to ba ti se iwadi to mo epe a bye bye bye ni ulcer yin o ogun bye bye le ma lo ibi te wa ti ma ra e ma bere pharmacist te ba ti lo ra ogun ke ni pe ki won se gbianju fun yin bi e se le ri anfani to poju ninu ogun ti en lo fun eni keji to bere npa ati so tele pe bi nkan bo se ye ko ri nipa keyan le ri ogun ra ati so pe bo se ye ko ri lele tori pe ti omode omode se mo pe omode ori ojo omode yen na a le so pe omode sugbo ori ojo yen o pe si orisirisi ona oloju ogun to pe ko si akosemose ologun pharmacist to pe ti omode ba wa to wa bere iru ogun yen won le ma da lohun sugbon to ba se pe en ton omo ori ojo en de ti dagba to ba wa se pe o mu iwe prescription iwe to se pe ti dokita ma nko fun eni to se pe o ni aisan to fe loogun to epo ye ko opolopo ogun tanta to se pe awon eyan kan rin lo wole ti won kan ra bo se wu won lai si iwe lati odo dokita ti dokita fi ko pe a ogun bayi ba won ni ko lo fun aisan to nse ko ye ko ri be sugbon a fe fi asiko yi ka ke pe awon gbogbo awon onise ilera tori pe amo nkan to ye ko je amo nkan to ye ka se amo nkan to ye ko je ibo won le ri elomi gan to ye pe o ko le so fun o to ye pe ogun to mo ye pe to o ba ko sinu iwe prescription pharmacist ogun dota be ni idi niyan to ye pe ijoba lati ma sese lati gbe ofin ro eni to ba ri to n sise to n ta ogun to se po ye ko se pe laisi pe ori iwe eri lati odo dokita to ba n se ru e o ye ki owo ofin ko ba iru
1: e ka so tori gbogbo oju opo ilo ntan oruko yin ati yes ma
3: Pomi Twins latoro won daba.
1: Yes ma.
3: Mo ti dokita wa o. E pa gbogbo mo lataro. Ibere temi lo bayi. Ejo kini ma fa keyan ete wo menopause ni early stage oya bi 40.
1: To ba je wi pe e ba darapo mo wa ni jejo lori eto yi. E won kan ti ajiroro le lori lose to koja lo on leleyi. Nipa bi nkan osoyan bo se le tete mowo duro ati igba to se se ko dawo duro ati to ba dawo duro gbogbo e patapata o na ni a se alaye re ni ori eto yi. Hello e ka so ruko yin ati bi te ti pe wa
6: Ibe Adesanya ni latapata
1: e seun
6: e ku ati pe mo.
1: Yes ma.
6: Mo ki dokita wa na
2: e seun pupo
6: e jo ki lo ma nfa ki aya eyan ma se tori mo pada lo si pharmacist kan ki tikini yen ba sele ki nwa bo kini yen o sele sasiko ti mo le jade boya ki nsun ki njini daji kaya kareja mi ma se pipipipi abi bi owo o ki nsun ki jade o ma se be so yen mo ni ki bere be o mo lo si eye clinic UCH won wa so fun mi pe awon ki n wo check mama je mo wa ri pe boya time ti mo ba je eyin abi ewa pelu rice lo ma n se mi bo yen na mo ni ki bere pe
2: dada e se pupo fun ibere yen ibere ba se ibere yen mu mi ranti awon ipolowo oja kan nipa ta wa n kekere to ba n polowo paracetamol wa ni to ba ti lo ogun yi fun bi ojo meta
1: bi o ba si ayipada
2: le ba ti ri ayipada lo ri dokita re so ibe imoran ti mo ma fun yin na niyan wi pe ti o ba ti si ayipada e ma ni lati lo ri dokita yin tori o se se pe awon iwadi kan wa ti won ma ni lati se ki won ba le mo idi ti aya yin se se pipipi wa de le ko ogun ta ba ti ri doctor ti won ba ti ko ogun fun yin e make sure pe ri awon akose mu ogun a le salaye fun yin be se ma lo tara yin fi ma ya e se pupo
1: e ma bo loju opo aye lo jara at 32 fm 949 fe yin e. hello
3: ma.
1: Yes ma, oruko yin
3: emi Morning Twins na ni tori call yen rent lekan.
1: Okay ma.
3: Yes ma, mo bere nipa early menopause na ni.
1: Je n bere bayi nje lai daruko rufe ogun be nje awon ogun kan wa to le satona kobirin o tete wo pe ko se nkan osu mo sarogun be to je pe boya teyan ba lo ni lokulo abi lona ti o to lona ti o ye to je wi pe awon ayori si ti e to ma je side effect e o sese ko je be abi be yo ba lo no bi o ba wa be yo wa be
2: well be ni tin ba so pe ko si iru e a je pe boya iro le yan pa ta ba de wo pe ya ya to si yen na o sese awon ogun kan wa to pe lo to o sese to pe teyan ba lo wi pe o le o le ja sibe ṣugbọn ohun ko lo wọpọ ju ta ba nwo awon idi to se pe nkan obirin nkan osu obirin pe o tete
1: mowo duro
2: o tete mowo duro se wa ri awon gynecologist wa awon obstetrics and gynecologist wa awon dokita to ye ke won kose mose nipa to se pe won je specialist fun eya ile omo obirin ati gbogbo yen iru won yen la ma ni pe ki e lo ri awon lo tun ni imo to se pe o tun jinle to ye ke wa le toju iru aisan be
1: 08 gbogbo ojo opo gbogbo e na lo ntan na yo hello hello e ka so o eh o do everybody hello ipin o na re 0705 50949 tabi 0809 70949 hello hello e ti wa loju laye o
7: Olúwa tó kìí lọ́tọ̀ látàpátá.
1: Kíni bẹ̀rẹ̀ yín fún dókítà?
7: Ẹ̀jọ̀ mo ń ṣàkíyèsí pé mo wọ́n ṣe ń paracist náà sọ. Àwọn chemist náà wà ládùúgbò yẹn kí wẹ́bẹ̀rẹ̀ kí ni bíù tó wà ní ṣé ìyàn lé lọ́ọ̀dọ́ wọn lọ kọ̀ǹplé àbí báwo. Paracist náà sọ látàárọ̀.
1: Ẹ ṣeun. Ṣé ẹ gbọ́ ìbéèrè wọn dáadáa?
2: Mo gbọ́ ìbéèrè wọn dáadáa. Ẹ ṣe púpọ̀ àlàyé tí mo máa ní pharmacist náà ṣe rí tó bá ṣe pé ti akọ́ṣẹ́ mọ oògùn lè fi chemist ṣe rí ìdí tó yẹ pé a ṣe ní chemist tẹ́lẹ̀ jẹ́ sọ fún yín torí pé fún nígbà yẹn nígbà tó yẹ pé àwọn akọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ tó ń ta oògùn tí wọ́n tí ì pọ̀ tó òun ló jẹ́ kí doctor ọ̀nà òun ló jẹ́ kí ìjọba kí wọ́n ṣètò ọ̀nà àbáyọ fún wípé òkè ṣùgbọ́n ṣe wá rí àwọn chemist ó ní gbèdéke irú oògùn tó ṣe pé wọ́n lè tà òótọ́ dẹ̀ nìyẹn ó ní gbèdéke oògùn tó ṣe pé tí wọ́n lè tà a mọ̀ pé lóòótọ́ a lè rí tó ṣe pé ń gbà mí àwọn oògùn tó ṣe pé tí doctor bá prescribe èèyàn nìkan ó yẹ kó ṣe pé ọ̀dọ̀ pharmacist nìkan lẹ ti lè ríra a mọ̀ pé lóòótọ́ nǹkan ò rí gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ kó rí ṣùgbọ́n ó ní gbèdéke oògùn tó ṣe pé àwọn chemist wọ́n lè rà àwọn oògùn tá à ń sọ̀rọ̀ pa yìí most of àwọn oògùn tá à ń sọ̀rọ̀ pa yìí àwọn oògùn tó ṣe pé oògùn tó ṣe pé doctor nìkan ló ní ẹ̀tọ́ láti prescribe láti kọ́ fèèyàn láti lò irú àwọn oògùn bẹ́ẹ̀ náà ọ̀dọ̀ pharmacist nìkan náà lẹ ti lè rí tó ibi tí ò yẹ kẹ́ ẹ ti rí mi lè máa sọ pé kẹ lọ sí ọ̀dọ̀ chemist kí ẹ lọ ra oògùn.
1: Hello, ẹ ká sọ.
8: Ẹ ti ṣe máa.
1: Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
8: Bàbá ìjọra Jésù látọ̀rọ̀ ní ẹkún jọ́ mẹ́ta.
1: À ń gbọ́ yín o, yẹ́sà. Kí ni ìbéèrè yín?
8: Ìbéèrè mi lọ́wọ́ màmá ni pé bí òun ṣe máa sọ̀kún aládìpọ̀.

0: alubarika o ti raja tan ni o ma ya o
1: be ni o ya mi nigba ti je pe gbogbo oja ta se mo wa kakiri oju kan na lo wa lodo ta o ni bata oja won si roju dada gbogbo rufe bata to ba fe lo wa nbe bi ba pelu owo ti o gajara lo
0: jo she bet agbo won kajo to le awon spectacle si boju to le gbe imura jade wa nbe
1: be

0: wa si ogun to nwa lo lara o to wa sise mo o
1: e ma lo jena o ah mo ni kini nbi
0: e ti nbi na ni mo fe fayo e olotu e ti nbi ni pe teyan ba nje nkan to dun la donju a ma nfa o kaluku lo ti ni kini ilara tele sugbon to ba poju ini mo resort si n tan baba wa fi pe to sugar akoko gbogbo n to dun pata to je nkan fun mo le yin o denku gbogbo n to ba ti dun ladonju ka ma wule da ko nkan kan komoda gba nko kuta ba awon nkan mi gbogbo n to ba ti dun ladonju ko sara lori olotu
1: awon nje
0: ini mo bi jade
1: awon nje mi na nko se ko le fa
0: n tin fa po nu onje ta ba ni ka kenu bo awon nje tin fa opo sugbon en to ni to ba wa sodo wa ta wa ba ti wo to san gbogbo nti an lo pata lati bi ogun odun odun me edogun o ni lo mo ti an ba ti dodo wa
1: sari nto
0: pelu ogun olorun ewe atebo la fi toju e ti o san
1: sari
0: nto dun ta nje ni nfa nu onje ta nje o si nfa sugbon gbon ba de odo wa la so nje ti won mo je aso nti won ni mo je aso nti won gbodo mo mu a si toju aisan lagbara olorun to da ewe atebo tori pe ngba ti agbado ti idaye nkan kan la di enje ewe atebo Nigeria o nwo aisan Nigeria to ba ti dodo ni wo san ti eloku
1: sey n to mu bere wa lale yi bi mo se ma so na lori eto ka mi pe ogudugba omo agba ni o ti sun magba emi na ni omo agba ni mi looto won ni bo mi ke ba mo wo we yo ba gba jeun na n pe n to nse yi o se won fi seun ni abibo lo se je mo ni pe to pelu n te ti ka le na ni nsin o ti je amọ wi pe nu n ta nje ati n ta mu ibe na ni ito sugar ende
0: ti o ba lowo aye nu ori ma tose loloyo o si ti an le gbe wa le se ti a gege bi pe omo babalawo emi okoko da ifana e se ayewo eto adua ni ta n pe ni etutu se ni to mo enu eni ta adua ti ngba adua isi ta kura won ngba ti n ba se eto temi ni lana ti bile gege bi aye to lo n to mi si gege bi babalawo a wa mu ewe atebo to lo n da a wa fi tu gbogbo ogun to n te ti n lo ti o sise mo yo wa pada bere si ni ma sise aisan ara o n te yo de san e wo eni to ni egbo gbogbo ogun ti n lo stegbo osan ina ni o je ki gbogbo awon aisan tin be nu ara re o san aisan tin se ti egbo fi yo ti o fi san an ti an ba ti ni egbo ni mo fe mura ati pa won sugbon ti an ba dodo eni to mo npa iwe ati egbo re to ba ban da fa bo ba je pa fi se ni tori gbogbo aisan ki je lasan to ba se tutu ba ba ti lo iwe ategbo si ti an lo si ti o sise en yo sise aisan tin se ru eni be o san gbogbo eni taisan se afi yo yin o eni faisan lo gba
1: o tumo si wi pe tiru ene be to ba to awon onememo lo
0: to to onememo lo ma tose lo loyo
1: olorun o si fase si
0: be ni ile ti o toju eni so airinrin ebe lo okun gbogbo nkan lo ni di kawadi si aisan ti ba tin se eyan to pe ti o lo tabi ti ru nkan ti e wa nse eyan to ti di egbo ta ba bere ta ba rubo ta se tutu e ta ba lo nkan si gbogbo ba ba si ti gbianju ti ba se nse fa awon eyan olorun si fi ase si olotu so iru eni be so fun ko fokan re bale ko yoju si akaba sayewo a fi ewe ategbo toju re ewe ategbo se majiki
1: adua
0: ba ni adua ni gba agbara ki gba iru eni be o riwo san ko ntin o fokan re bale lagbara awon onile
1: to I wa mo awon eyan le ma bere pe bo la se le ri
0: e se olotu lati bi ki bi e wo ko tin lo si oje gate e so ni oja oje ẹrin sáàrin ọjà ń bí wọn ti ń ta ẹniun ẹlẹ́ ń lọ sí ojú ṣọ́ọ̀ṣì átàrẹ́wọ̀n lókè ọ̀fà bàbá àṣàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti wọwọ́ ọ̀tún yín ẹ ti rán aláàtẹ kan bẹ́ẹ̀ wọ́n nà ká lé mi sí ẹni lè bàbá ewéńjẹ́ lẹ̀ ń lọ akọmọ náà wà tiẹ̀ ń bẹ lójú títì ń bẹ́ ẹlẹ́ ń lọ lé bàbá ewéńjẹ́ ewéńjẹ́ òpin méjì ní òkè ọ̀fà bàbá àṣàlẹ̀ àjíǹde arọ́ ọmọ jẹ́ o a ní fàìsàn ló gba o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08032601 41 08032601 41 tàbí 08053459223 08053459223 Adégoroyè Ige Adubi Agbéfagorí ìtẹ́ lórúkọ tèmi o olóyè ọ̀tún olúwawo jẹ́nára fún gbogbo ilẹ̀ ìbàdàn mọ́gàjì ilé olú òjé ọ̀fọ̀jé ìbàdàn land ajinde aro ma je fun gbogbo wa.